slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

90 Hz, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Deli.
1: Prema posljednjim podacima u Herceg-Novom boravi nešto više od 27.000 gostiju. PR-ka lokalne turističke organizacije Natalija Terzić ističe da su najbrojniji gosti iz regiona, prije svega iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a zatim iz zemalja Zapadne Evrope i Skandinavije.
2: Za odmor u nekom od 50 hotela koji se nalaze na Novskoj rivijeri opredelili su 8.500 gostiju, ostali su izabrali privatna smještaj, dok u autokampovima bilježimo 200 turista. Mi smo negdje zapravo na nivou prošle godine, dakle jedan stabilan trend upravo kao prošle godine u ovom momentu, dakle to su podaci koje obrađuje turistička organizacija Herceg-Novi sve dok Mondstat ne objavi zvanične podatke. Obzirom da smo negdje u komunikaciji sa hotelijerima, svjesni da hotelijeri bilježe M dobru popunjenost momentalno, M odličan King kada je neki period pred nama u pitanju, tako da sigurni smo da će sezona zaista proteći onako kako smo se optimistično i nadali.
3: Prvi program Radija Crne Gore.

0: 7 je sati 48 minuta, slušate Radio Budilnik. Studija zaštite za biljku Petrolamium Crnojevići trebalo bi da bude završena do kraja godine. Saopšteno je na radionici koja je održana na Cetinju i bila je posvećena zaštiti ove rijetke endemske vrste. Izvještava naša Milena Stanojević.
1: Otkrivanje biljke Petrolamium Crnojevići predstavlja značajan doprinos proučavanju flore Crne Gore. Zbog izuzetno ograničenog područja na kojem raste, stručnjaci ističu da je njeno očuvanje i zaštita prioritet. Upravo zato radionica na Cetinju bila je prilika da se okupe istraživači i predstavnici nadležnih institucija kako bi usaglasili naredne korake u zaštiti ove rijetke endemske vrste. Na radionici je bila i dr. Snežana Dragićević koja je pronašla ovu biljku.
2: Ovo je sad jedan proces gdje moramo biti jako pametni, jako, da kažem, moramo dobro razmisliti kako i na koji način u stvari zaštititi ovaj prostor, odnosno prostor na kojem raste Petrolamium. Znači samim tim ako budemo štitili stanište Petrolamium, štitit ćemo i vrstu. I mi smo ušli u ovaj jedan sad, da kažem, proces gdje razgovaramo sa mještanima, odnosno mi nastavljamo razgovor.
1: Zaštita prirodnog staništa, kontinuirano praćanje populacije i podizanje svijesti javnosti među ključnim su mjerama koje bi trebalo da obezbijede opstanak ove biljke, kaže Ana Katnić iz organizacije NV Pro.
2: Pa za sada je planirano, kako sam dobila informaciju od institucija, da taj proces negdje bude završen do kraja godine. To je jedan, pa možemo reći, i dosta kratak i intenzivan period da se radi na ovom procesu. Međutim, zbog važnosti i često ugroženosti biljaka koje su steno endemi, što znači da se nalaze samo na jednom prostoru, neophodno je pokrenuti što prije te institucionalne mehanizme zaštite. Međutim, vrlo je moguće da će i budući nalazi istraživanja, jer je ovo prilično svježe što se tiče tog naučnog otkrića, dati neke nove nalaze, pa će se u odnosu na to vjerovatno i adaptivno djelovati u smislu tih institucionalnih mehanizama i svega što je neophodno da zaista ovo bude jedan uspješan slučaj zaštite.
1: U procesu zaštite učestvovaće nadležne institucije, među njime i Ministarstvo ekologije i razvoja Sjevera, čija je predstavnica Nela Sijerić prisustvovala radionici.
3: Želimo da pomognemo u svakom smislu da se ovaj predio valorizuje, da se zaštiti i da očuvamo ovu vrstu koja je jako malobrojna, tako da nadam se da ćemo imati dobru saradnju.
1: Sead Hadžiblahović iz Agencije za zaštitu životne sredine poručuje da očuvanje jedinstvenih biljnih vrsta nije samo odgovornost naučnika i institucija, već i svih koji borave u prirodi mogu doprinijeti njenom očuvanju.
4: U procesu smo, radimo i sigurno da će to da rezultira jako dobrim proizvodom u smislu studije koja će biti veoma kvalitetna jer se radi o referentnim ljudima koji imaju nove vrste za nauku generalno. Tako da i mislim da je to jedno genijalno otkriće, da je to jedan evolucijski diskontinuum. Što to znači? To znači da nema, to su vrlo rijetke stvari, ovakve stvari.
1: Sa radionice je poručeno da priča o ovoj jedinstvenoj biljci podsjeća da Crna Gora i dalje krije vrijedna prirodna bogatstva čije očuvanje zahtijeva zajednički rad nauke institucija i zajednice.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: U Skupštini je za danas zakazan premijerski sat. Predsjednik vlade Milojko Spajić odgovaraće na pitanja poslanika, između ostalog o rekonstrukciji vlade, koncesiji za aerodrome, ustavnim promjenama. Kabinet predsjednika države zatražio od zaštitnice imovinsko-pravnih interesa da zaštiti državnu imovinu uoči novoga glasanja o zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Upozoravaju da bi usvajanje zakona omogućilo prenos dvorca Kruševaca pripadajućim zemljištem u privatnu svojinu potomaka te dinastije, što smatraju suprotnim ustavu i zakonima Crne Gore. Crna Gora je spremna za Evropsku uniju i ima najbolje predispozicije da 2028. postane njena članica, poručuje premijer Češke Andrej Babiš nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem u Pragu. Dvojica zvaničnika su razmatrala unapređenje ekonomske i odbrambene saradnje dvije zemlje. Jadransko-jonski koridor sa gasovodom i optičkom mrežom, razvoj energetike i kritičnih minerala, modernizacija luke Bar, izgradnja velikih data centara kao i uvođenje sistema za skeniranje tereta na svim graničnim prelazima, ključni su projekti koje su Crna Gora i SAD definisale sporazumom o saradnji. Taj dokument u Americi je potpisala ministarka javnih radova Majda Adžović. Postoje dvije mogućnosti oko Irana, ili nastavak vojnih udara ili sporazum. A trenutno razgovaramo, kazuje predsjednik SAD-a Donald Trump. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi istakao je da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će tolerisati jezik prijetnji. Deset ljudi je poginulo, a stotinu povrijeđeno kada su Rusi raketama pogodili izložbu dronova u Kijevskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na fabriku u Kirovu poginulo je 6 osoba. Ukrajinske obavještajne agencije upozorile su da će Rusija pokrenuti novi masovni napad na Ukrajinu narednih 48 sati. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Da se o nasilju koje se vrši nad ženama sa invaliditetom još uvijek ne govori u dovoljnoj mjeri, istaknuto je na završnoj konferenciji povodom predstavljanja rezultata projekta Vidljiva, snažna, svoja, koji realizuje Savez slijepih Crne Gore uz financijsku podršku Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Upravo zbog toga kroz ovaj projekat posebna pažnja bila je usmjerena na unapređenje položaja žena sa invaliditetom, njihovo osnaživanje, podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju, kao i jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja. Slušamo Marijanu Goranović iz stručne službe Saveza slijepih Crne Gore.
1: Današnja konferencija predstavlja priliku da se osvrnemo na ostvarene aktivnosti i rezultate projekta, ali i da još jednom ukažemo na važnost zajedničkog djelovanja svih relevantnih aktera u stvaranju društva u kojem se svaka žena, bez obzira na invaliditet, imati jednaku priliku, podršku i mogućnost da živi dostojanstveno, bez nasilja i diskriminacije. Vjerujemo da rezultati ovog projekta predstavljaju dobar osnov za dalje unapređenje sistema podrške ženama sa invaliditetom i podsticaj za nastavak saradnje između institucija, organizacija, civilnog društva i svih onih koji rade na zaštiti ljudskih prava i izgradnji inkluzivnog društva.
0: Nasilje nad ženama sa invaliditetom mora biti u većem fokusu cjelokupne javnosti, poručuje koordinatorka projekta Anđela Dragović.
2: Želim još malo da se osvrnem na činjenicu zašto smo mi inicirali ovaj projekat. To je proisteklo iz činjenice da se o ovoj temi i dalje dovoljno ne govori. Iako u zakonodavnom smislu mi imamo regulativu koja reguliše dio koji se odnosi na rodnu ravnopravnost i nasilje, ali žene s invaliditetom još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene u onim politikama koje se time bave, niti u primjeni pomenutih prava. To govori činjenica, odnosno stanovište koje je zastupljeno kod nas u društvu, da su žene s invaliditetom članice društva nad kojima se ne vrši nasilje, a to opet kažem je zastupljeno iz stava zato što se o tome nedovoljno govori. Prvenstveno zato što one same nisu dovoljno motivisane da o tome govore, ne prepoznaju u određenom, da kažem, kapacitetu samo nasilje, opet sa druge strane ni adekvatna komunikacija, odnosno kontakt, niti sistemi zaštite, mehanizmi i specijalizovani servisi podrške nisu adekvatni niti u dovoljnoj mjeri zastupljeni u ovoj oblasti. Zato nam je negdje bio cilj da ova tema bude apsolutno zastupljena kroz ovaj projekat i da na taj način ukažemo na važnost ove teme. Prvenstveno zato što žene s invaliditetom jesu jednaki članovi našeg društva, jesu, da kažem, članovi društva koji moraju znati koje vrste nasilja postoje, na koji način ti mehanizmi postoje, odnosno na koji se način od istog zaštititi. Sama informacija da među stanovnicima Crne Gore imamo 36.500 žena s invaliditetom, što je ukupno 12% ukupne ženske populacije, dovoljno ukazuje i na činjenicu da mi nemamo statistiku o tome koje su vrste nasilja zastupljene kada govorimo o ženama s invaliditetom, pa to, mogu slobodno da kažem, u mnogome i otežava praćenje i adresiranje ovog nadasve dominantnog izazova u društvu.
0: Projekat je pokazao da su žene sa invaliditetom izložene fizičkom, emocionalnom, verbalnom i ekonomskom nasilju, kao izolaciji i zanemarivanju. Kako bi im se pružila adekvatna podrška, jedna od najvažnijih aktivnosti projekta Vidljiva, snažna, svoja bila je izrada programa obuke koji je akreditovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, kako bi stručni radnici bili edukovani kakav pristup trebaju da imaju prema ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja. O programu obuke govorila je socijalna radnica i jedna od kreatorki Nikolina Miljanić.
3: On je namijenjen ne samo stručnim radnicima i saradnicima koji su zaposleni u državnim organima, već i onim stručnim radnicima i saradnicima koji rade u privatnom i nevladinom sektoru. Ali ono što je jako bitno da napomenem jeste da nam je ciljna grupa ovako koncipiranog programa bila i porodica žena s invaliditetom. Dakle, jako je važno da o ovim temama kojima smo se bavili kroz ovaj projekat, a kojim ćemo nastaviti da se bavimo kroz ovaj program, zapravo upoznaju, edukuju i sami članovi porodica žena s invaliditetom, jer nerijetko ni oni ne mogu prepoznati neke oblike nasilja, a ono što je poražavajuća statistika jeste da upravo oni koji bi trebalo da budu najbliži, koji bi najviše podrške zapravo trebalo da pruže ženama s invaliditetom, budu upravo ti koji nasilje nad njima i vrše. Dakle, jedan trening je već održan i posebna vrijednost ovog projekta možda jeste upravo to što smo uspjeli da akreditujemo program koji će se koristiti u nekoliko narednih godina i nezavisno od toga da li će ovakve vrste projekata i naših ideja biti dalje projektno finansirane, mi imamo trajnu vrijednost koja će svakako ostati i nakon završetka projekta pod nazivom Vidljiva snažna svoja.
0: Kao posljednja aktivnost koja će pomoći u edukaciji samih žena s invaliditetom bila je izrada priručnika. U njemu je taksativno navedeno osobine koje bi trebalo da pomognu ženama da prepoznaju nasilnike ili neka neadekvatna ponašanja koja mogu ukazati na to. Navedeni su i različiti načini i sistemi podrške, kome se mogu obratiti, na koji način se mogu zaštititi i u krajnjem, ako zaista dođe do nekog grubog zanemarivanja ili nasilja, na koji način i kome mogu to prijaviti. Ono što je ključna poruka da se o ovim problemima ne smije ćutati, da nasilje nad ženama sa invaliditetom mora biti u fokusu kako bi se spriječilo i na vrijeme adekvatno sankcionisalo.

0: Nikšićki vodovod dobio je tri nova terenska vozila vrijedna oko 336 hiljada eura. Jedino vozilo koje je služilo za održavanje atmosferske i fekalne kanalizacije staro je gotovo 4 decenije, što dovoljno govori o tome koliko je ova nabavka značajna za poslovanje gradskog preduzeća. Predsjednik opštine Nikšić pohvalio je rad vodovoda i najavio nova ulaganja.
1: Već smo razgovarali o novim ulaganjima u specijalizovana i terenska vozila, ova manja u narednoj godini, tako da očekujemo da naš vodovod ima najbolje moguće uslove u nekom narednom periodu za rad i pored krize koju smo zatekli kada smo došli više od 3 miliona duga i tako dalje. Vodovod pokazuje da je sposobna firma da odgovori svim izazovima, čak i iz jednog takvog minusa iz kog se krenulo. Tako da eto, još jednom čestitam svima, posebno menadžmentu vodovoda na tome što smo sada tehnički ojačani, što će naši građani imati bolje usluge.
0: Bolji vozni park znači i bolju uslugu i značajno lakši rad, ističe VD direktorica Nikšićkog vodovoda Jelena Drašković.
2: Zbog stalnih kvarova nismo mogli da odgovorimo relevantno na intervencije i na zahtjeve naših građana, kojih je mnogo, ali smo se uvijek trudili i naši zaposleni se trude da održimo kontinuitet i da odgovorimo na sve zahtjeve u što je moguće kratkom roku. Dakle, nabavka ova tri vozila, to je nabavka od preko 336 hiljada eura i ona značajno unapređuje naš vozni park i ovo je jedna od najznačajnijih investicija u proteklih nekoliko godina.
0: A koliko su ulaganja značajna, najbolje je objasnila Mira Papović, rukovoditeljka tehničke službe.
3: Nabavljena su tri, vozila. Jedno specijalno vozilo koje je nama najpotrebnije bilo za održavanje fekalne i atmosferske kanalizacijone mreže. Fekalne kanalizacijone mreže je ukupne dužine oko 160 km, a imali smo samo jedno vozilo koje je staro 39 godina. Ništa ne trebamo dalje da pričamo sa kojim smo se sa problemima susretali prilikom održavanja mreže. I jedno vozilo za transport pitke vode i treće vozilo za transport materijala do gradilišta.
0: Nova mehanizacija uticaće na bolju realizaciju planiranih projekata, a jedan od značajnijih je izgradnja kanalizacije u naseljima Ćemenca, Dragova Luka, Oštrovac i Rubeža. Radovi vrijedni 13 miliona eura očekuju se početkom iduće godine, najavljuje Milorad Zečević, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.
4: Vjerujemo da će početak radova biti tamo početkom godine i svakako ovaj vodovod zaslužuje kao firma, kao kolektiv da se ova mehanizacija obnovi. Vidjeli smo u kakvim su uslovima radili u prethodnom periodu. Novo vozilo Kanal Jet će svakako značiti puno na terenu. Prethodno vozilo koje smo imali, bili su česti kvarovi, često je bilo u van funkcije, a najbolje to znaju radnici vodovoda koliko to vozilo znači za sami grad.
0: Lokalne vlasti u Nikšiću najavljuju da će nastaviti ulaganje u gradsko preduzeće vodovod i kanalizacije kako bi olakšali posao zaposlenima i u krajnjem ono što je glavno, kako bi građani imali kvalitetnu uslugu.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno. Dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto marketima.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Od sunčane Sicilije, preko brežuljaka Toskane, do romantičnih ulica Rima, Italija je zemlja nezaboravnih ukusa. Zato vas ovog ljeta Aroma, City i Conto vode na posebno putovanje. Kupite najmanje 3 proizvoda sa oznakom ukusi Italije, upišite svoje kontakt podatke na računu, ubacite ga u nagradnu kutiju i osvojite jedno od 3 putovanja u Italiju. Glavna nagrada, vaučer za putovanje u Italiju u vrijednosti od 2000 eura i još 2 vaučera za putovanje u vrijednosti od po 1000.

0: eura. Nagradna igra traje od 1. do 31. jula, a izvlačenje srećnih dobitnika bit će održano 7. augusta. Ukusi Italije te vode u Italiju.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: 20. jubilarni Guitar Art Summer Fest i Herceg Novi, 2. augusta veličanstvena, Amira Medunjanin. 4. augusta legendarni Gypsy Kings. 6. augusta ekskluzivno Rosenberg Trio. Dobrodošli.
3: Reklame Radija Crne Gore.

0: si kadolaze traže čim više i sokove i lokalne proizvode, a da mi nudimo organske povrće, tako da sve i sve od toga i sokove, tako da hoće da na prvi mjestu upoznaju to. To je za nas velika čast što smo dočekali ministarku i da smo dočekali ovaj dan gdje možemo da predstavimo čim mi se bavimo od 2019. godine.
1: A lijepe priče uvijek imaju mjesto u našem radio budilniku. Zbog toga smo ovoga jutra i govorili o Dariji i Matijevu, o njihovom seoskom domaćinstvu u zaleđu Skadarskog jezera kroje kroz glamping, domaću proizvodnju hrane i odgovorno korištenje prirodnih resursa predstavlja primjer savremenog i održivog turističkog proizvoda.

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: U Skupštini je za danas zakazan premijerski sat. Predsjednik vlade Milojko Spajić odgovaraće na pitanja poslanika, između ostalih o rekonstrukciji vlade, koncesiji za aerodrome, ustavnim promjenama. Kabinet predsjednika države zatražio je od zaštitnice imovinsko-pravnih interesa da zaštiti državnu imovinu uoči novog glasanja o zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Upozoravaju da bi usvajanje zakona omogućilo prenos dvorca Kruševac sa pripadajućim zemljištem u privatnu svojinu potomaka te dinastije, što smatraju suprotnom Ustavu i zakonima Crne Gore. Crna Gora je spremna za Evropsku uniju i ima najbolje predispozicije da 2028. godine postane njena članica, poručio je premijer Češke Andrej Babiš nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem u Pragu. Dvojica zvaničnika su razmatrala unapređenje ekonomske i odbrambene saradnje dvije zemlje. Jadransko-jonski koridor sa gasovodom i optičkom mrežom, razvoj energetike i kritičnih minerala, modernizacija luke Bar, izgradnja velikih data centara, kao i uvođenje sistema za skeniranje tereta na svim graničnim prelazima, ključni su projekti koje su Crna Gora i Sjedinjene Američke Države definisale sporazumom o saradnji. Taj dokument u Americi je potpisala ministarka javnih radova Majda Ađović. Postoje dvije mogućnosti oko Irana, ili nastavak vojnih udara ili sporazum, a trenutno razgovaramo, kazao je predsjednik SAD-a Donald Trump. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči istakao je da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će tolerisati jezik prijetnji. Deset ljudi je poginulo, a stotinu povrijeđeno kada su Rusi raketama pogodili izložbu dronova u Kijevskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na fabriku u Kirovu poginulo je 6 osoba. Ukrajinske obavještajne agencije upozorile su da će Rusija pokrenuti novi masovni napad na Ukrajinu u narednih 48 sati. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Vučić je za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedjeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta održat će se u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Čekam tek od sata", jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra večer u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Rezultati sinoć odigranih utakmica na noćnom turniru u Kraljima: restoran Dubirog Kafe Bar Podorah 5-1, Park prirode Komovi Red Star Kolašin 3-1. Planirana utakmica između ekipa Park prirode Komovi Vugu Print Studio odložena je za nedjelju 26. jul 2026. godine. Danas su na programu polufinalni mečevi za Pionire i Kadete. Pioniri 2014. godište i mlađi, polufinalne utakmice 18 časova P1 fudbalski klub Potoci, Phoenix P4 omladinski fudbalski klub Komovi, 18:30 P2 fudbalski klub Zabrđe, P3 Kafe Barin, Kadeti 2010-2013. godište, polufinalne utakmice 19 časova A1 Eldorado Andrijevica, B2 Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca, 19:45 B1 Golk Grading Berane, A2 Gorštak Kolašin, 20:30 Pioniri utakmica za treće mjesto, 21 Seniori. Važna napomena: sa ekipom mora biti prisutan trener, odnosno predstavnik ekipe u svojstvu odgovorne osobe, punoljetna osoba, a svi igrači pred meč moraju imati lični dokument radi provjere godišta. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv Zaborava na Ulotini: Pioniri Koljeno Kafe Bar Moki, mjesna zajednica Pešca 2-8, Seniori Grmeč Gold Grading 1-8, N Frigo Koljeno 4-1, Berkom Buče Podorah 0-2. Večera su na programu sljedeće utakmice: Pioniri u 19 časova igraju Koljeno Zeletin, Seniori 20 časova N Frigo Babino Park prirode i u 21 čas Gold Rentekar Pod Orah. Servisne informacije: zbog planiranih radova na mreži u nedjelju 26. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8:30 do 14 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 27. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8:30 do 14:30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sinožeta, Gnjili Potok, Trešnjevike, Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži utorak 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7:30 do 18 sati dio sela Božiće, u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 Bojovići, Božiće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevci je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama, ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 25. jula u klinici će ordinirati doktorka Dragana Pravilović-Lutovac, reumatolog. 26. i 27. jula u klinici će ordinirati doktor Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
2: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedjeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta održat će se u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos za sjedanja. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Čekam tek od sata", jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Rezultati sinoć odigranih utakmica na noćnom turniru u Kraljima. Restoran Dubirog Kafe Bar Podorah 5-1. Park prirode Komovi Red Star Kolašin 3-1. Planirana utakmica između ekipa Park prirode Komovi Vugu Print Studio odložena je za nedjelju 26. jul 2026. godine. Danas su na programu polufinalni mečevi za Pionire i Kadete. Pioniri 2014. godište i mlađi, polufinalne utakmice 18 časova P1 fudbalski klub Potoci, Feniks P4 omladinski fudbalski klub Komovi, 18:30 P2 fudbalski klub Zabrđe, P3 Kafe Barin, Kadeti 2010. od 2013. godište, polufinalne utakmice 19 časova A1 Eldorado Andrijevica, B2 Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca, 19:45 B1 Golk Grading Berane, A2 Gorštak Kolašin, 20:30 Pioniri utakmica za treće mjesto, 21 Seniori. Važna napomena: sa ekipom mora biti prisutan trener, odnosno predstavnik ekipe u svojstvu odgovorne osobe, punoljetna osoba, a svi igrači pred meč moraju imati lični dokument radi provjere godišta. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv Zaborava na Ulotini. Pioniri Koljeno Kafe Bar Moki, mjesna zajednica Pešca 2-8. Seniori Grmeč Gold Grading 1-8. En Frigo Koljeno 4-1. Berkom Buče Podorah 0-2. Večera su na programu sljedeće utakmice. Pioniri u 19 časova igraju Koljeno Zeletin. Seniori 20 časova En Frigo Babino Park prirode i u 21 čas Gold Rentekar Pod Orah. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, u nedjelju 26. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8:30 do 14 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Cjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudobrdo i Gradišnica. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 27. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8:30 do 14:30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sinožeta, Gnjili Potok, Trešnjevike, Katuni, Štavna, Rudobrdo i Gradišnica. Zbog planiranih radova na mreži utorak 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati U terminu od 7.30 do 18 sati dio sela Božiće. U terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 Bojovići, Božiće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolja, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevci je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Na sjeveru po kotlinama, ponegdje kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite emisiju Selska raskladnica. U današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekstove Nada u bolje sjutra i Zora i sloboda iz knjige Na zlorečici Andrijin grad književnika Ratka Daletića. Nada u bolje sjutra, Zabrđe 2003. Mjesta su kao i ljudi, imaju svoju dušu, život, trajanje. Tako jedno mjesto i Zabrđe nadomak varoši Andrijevica. Smješteno u živopisnom predjelu između brda Željevica naspram Komova i Trešnjevika i rijeke Lima. Ovaj kraj je podarila priroda ljepotom i plodnim dolinama. Ovdje dobro rodi jabuka i ima lijepih djevojaka. Ko želi, neka dođe da vidi i uvjeri se u ljepotu ovih krajeva. Nabrađe se zrelih jabuka i nagledati ljepote djevojačke. Mještani su predusretljivi, vrijedni domaćini, uvijek ugoste putnika, namjernika i prijatelja. Složni su. Zajedničkim radom i uz pomoć opštine Andrijevica uspjeli su da izgrade puteve kroz selo, do svake kuće može se autom stići. Izgrađeni su novi domovi. Sve više onih koji se vraćaju u rodni kraj. Vrijedni mještani uradili su put do planine Lise i Jelovice. Tamo su izletišta, katuni, ljetni sabori, pjesma djevojačka i momačka. Tamo su ostale mnoge želje, nedosanjani snovi i neostvarene ljubavi. Ovaj kraj je od davnina poznat po pregaocima, istaknutim junacima, političarima, stvaraocima i uzornim domaćinima. O ovom kraju pisali su naši i strani putopisci. Među njima su češki putopisac Ludvig Kuba, Rus Pavle, Apolonović Rovinski, Jovan Ilić, Dušan Kostić i drugi. A Visoravan Željevica je nastala od želje, od ljepote, bistrih izvora, kojih je u ovom kraju u izobilju. Ovdje se vadi najbolji i najkvalitetniji mermer za potrebe u građevinskoj industriji. Mještani kažu crvenje od ljudske krvi. Ovdje su davno turske najezde i sječena djeca i žene i od njihove krvi mermer je crven, šaren, kažu mještani. Ovaj kraj je iznjedrio više znamenitih ličnosti iz oblasti kulture, nauke, školstva, politike, ali i poznatih narodnih prvaka, knezova, vojvoda, vojskovođa i junaka. Oni su svijetli primjeri minulih vremena i budućih generacija. Njihovo stvaralaštvo i pregnuće ne traje samo u Crnoj Gori i u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Valja napomenuti samo neke, kao što su bili Mitar Bakić, diplomata, državnik, istoričar, teolog, koji je dao značajan doprinos afirmaciji Crne Gore i njene državnosti. Bio je prvi crnogorski konsul u Carigradu u vrijeme kralja Nikole Petrovića. On je sin čuvenog junaka, barjaktara i plemenskog kapetana Zarije Bakića. Tu je poznati junak Jevrem Bakić, crnogorski ministar pravde Ljubo Bakić, Andrija Stefanov Bakić, general carske ruske vojske. Iz ovog mjesta su poznati i druge ličnosti, koje su dale značajan pečat ukupnoj nauci i kulturi, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Dr. Ognjen Bakić, dr. Aleksandar Bakić, dr. Momčilo Vukićević, doktorka Olga Mijajlova Bakić, doktor Radovan Bakić, doktor Milorad Miško Bakić, doktor Mile Bakić i ugledni profesori, inženjeri i privrednici. A među njima i Radivoje i Novo Bakić, te predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić. Dakle, plejada doktora nauka i intelektualaca iz bratstva Bakića, kao i drugih bratstava, dalo je Zabrđe kod Andrijevice.
Radimo na oživljavanju našeg kraja, kaže nam Novo Bakić, jedan od preglaca i zagovornika da se podigne spomen dom u rodnom mjestu Mitra Bakića. Osnuje muzejska postava, biblioteka i čitaonica. Također postavit će se i spomen obilježje na kući u kojoj se rodio Mitar. Cilj nam je da sačuvamo prošlost, ne zaboravimo ko smo bili i da pri tom stvaramo nove vrijednosti. U tome nam pomažu mještani, nadajući se da ćemo uspjeti da završimo što smo započeli, za dobrobit našeg kraja. Imaju mještani Zabrđa svojih planova i želja. Složni su, pa će i uspjeti u tome. Pomažu ih oni sa strane koji žive u drugim mjestima i u inostranstvu. Iako se teško živi, niko se ne žali na oskudicu. Nadaju se boljim vremenima. Kažu, sve će ovo proći. Biće bolje, ostaće ono što valja i što je potrebno ovom narodu. Ljeto je na izmaku, žuti i polako lišće. Sabira se ljetina. Teče zeleni lim prema varoši Berane. Ćute potkomska sela. Vene neobrano bilje. Traje ubogi mir, toplina, koju nose u sebi ovi ljudi ispod planina. Nadaju se boljim vremenima, traju sa vjetrovima i vjerovanjem u dobrotu čovjeka i u prijatelje. Zora i sloboda. Gračanica 1983. do 2004. Ništa teže nego pisati o mjestu gdje je protekla tvoja mladost, o tome gdje sijaju zvijezde, gdje su rastureni putevi po planinskim vijencima i padinama. Cijelog života osjećam potrebu da se vratim tamo. To je tako možda sa svima nama koji smo otišli daleko od zavičaja. Jer pored ljepote predjela, ovo mjesto šta ima, jeste čovjek, tuga i sjaj zore. Sve što je ostalo od davnina, od starina, jeste riječ. I zaista nema mjesta u dolini Lima da se ništa nije sačuvalo od prošlosti kao Gračanica. Nije ni bilo ovdje građevina. Ako je nešto i bilo, to su ratovi uništili. Gračanica, otkud to ime? Nije li ista ona Gračanica na Kosovu, tamo gdje se i manastir zove istim imenom? Otkuda to ime? Predanje kaže da su ovaj kraj nadlijetali gavranovi poslije kosovskog boja 1389. godine i pronijeli glas prema komovima o pogibiji kneza Lazara i vojvode Vasojević Steva kod manastira Gračanica.

Znatan dio mještana iz okoline Gračanice poslije Kosovskog boja doselio u ovaj kraj i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru Gračanica. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis o ovom kraju, uništen je od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostalo je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše dr. Radoslav Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se smatraju Vasojevićima. Crkve su, stoji zapisano u Dečanskoj Hrisovulji, sagradili despoti Nemanjića, kao u ostalom sve druge manastire i crkve u dolini Lima. Crkva nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov, a veći dio kamena od crkve odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila ispunjena manastirima. Narod se odupirao turskom zulumu, sačuvao svoju duhovnost, vjeru i kulturu, ali su sveta zdanja većinom uništena. Pri kraju sela na jednoj zaravni, koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva posvećena Svetoj Trojici, na samom ušću Zorine rijeke u Lin. Rijeka je dobila ime, kao i sav ovaj kraj, po Zori i Slobodi. Drugi ističu da je dobila ime po djevojci Zorki, kojoj ljepote nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke Ulin. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I danas traje priča i teče voda. Baš tu, na tom mjestu, podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Jedni kažu da su je Turci spalili u vrijeme Emir Pašine najezde na Gornje Vasojeviće. O tome piše Tomaš Katanić i prota Miloš Velimirović. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Crkva je ponovo obnovljena, urađen zvonik, ikonostas, 1990. godine dobija svoj pravi sjaj. Svijetli sveto zdanje na Zorinoj rijeci, sabira prošlost, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda ovoga kraja. Gledaš šta je tu nekada bilo i da li je bilo. Čini ti se kao da se ništa nije gradilo. A šta je to što te veže za ova gola brda, nekada snježna i samotna? Ni sam ne znaš, ali ih ne možeš ostaviti. Tu je sada škola, ambulanta, dom kulture, mjesna zajednica, zapis, novo vrijeme. Ovaj kraj ima svijetlu istoriju, tradiciju. Dao je uzor na junake, neustrašive borce. Iz ovog kraja mnogi su učesnici rata, na Carevom Lazu, Krusima, Vučijem Dolu, Skadru, na odbrani manastira Dečana, Pećke patrijaršije, Đurđevi stupova, manastira Morače, Cetinja i Srbije. Odavde su polazili u boj neustrašivi mladići, braneći slobodu svoje zemlje i svoga naroda, njihova prsa, krasa, obilića i druge medalje. Ovdje i spomen obilježje pokraj Doma kulture. To su u stvari tri kamena na kojima piše Radule Manojlo Petar, Radula Jevrić iz Konjuha, Manojlo Kastratović i Petar Dedović iz Gračanice. Tri prese obgrlile su tri ledena kamena. Ali nema ovdje spomen obilježja ratnicima iz minulih ratova

ovog kraja koji su branili slobodu, branili Crnu Goru, Srbiju i bivšu domovinu Jugoslaviju. I dalje ništa, baš ništa, nikakvog znaka, biljega ni slova, nikakvog znamena o slobodarima i vitezima koji su poginuli braneći slobodu. Možda je trebalo na jednom mjestu ispisati njihova imena da se zna zašto su dali svoje živote. Mi se zaista ne odužujemo onima koji su žrtvovali svoje živote zbog nas za bolje sjutra. Sve brzo zaboravljamo i mijenjamo. Stojim i gledam, naspram mene prostor zelenila, visovi, a dolje teče Lim. Kako je dug i težak životni put. Uvijek ista misao osvaja sjećanje minulih vremena. Kako se teško ovdje živjelo, uvijek i sada. Znam jedno, planina ničeg nema, sem plavetnila neba, izvora, šuma, samoće, pjesme. I zato se njoj često vraćamo, dolazimo. Ovdje ko dođe, nagledat će se divnih predjela, djevojaka, kao ja u mladosti. Sve to ničim ne možeš opisati, niti ikome možeš kazati. Treba samo doći i gledati, gledati, ako umiješ da gledaš. Ti ćeš odnijeti što je tvoje, a to je ljepota i toplina ovog kraja. Ja se uvijek ovamo vraćam, jer ovo mjesto je dio mene, moja mladost, moja prava ljubav, prvo slovo, knjiga. Ovdje sam najviše tugovao, odlazio i vraćao se. Evo se i sada vraćam sam, idem putem prema zavičaju. Uvaženi slušalci, čuli ste odlomke iz knjige književnika Ratka Deletića Na zlorečici Andrijin grad.

Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite emisiju Selska raskladnica. U današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekstove Nada u bolje sjutra i Zora i sloboda iz knjige Na zlorečici Andrijin grad književnika Ratka Daletića. Nada u bolje sjutra. Zabrđe 2003. Mjesta su kao i ljudi, imaju svoju dušu, život, trajanje. Tako jedno mjesto i Zabrđe nadomak varoši Andrijevica. Smješteno u živopisnom predjelu između brda Željevica naspram Komova i Trešnjevika i rijeke Lima. Ovaj kraj je podarila priroda ljepotom i plodnim dolinama. Ovdje dobro rodi jabuka i ima lijepih djevojaka. Ko želi, neka dođe da vidi i uvjeri se u ljepotu ovih krajeva. Nabrađe se zrelih jabuka i nagledati ljepote djevojačke. Mještani su predusretljivi, vrijedni domaćini, uvijek ugostaje putnika, namjernika i prijatelja. Složni su. Zajedničkim radom i uz pomoć opštine Andrijevica uspjeli su da izgrade puteve kroz selo, do svake kuće može se autom stići. Izgrađeni su novi domovi. Sve više onih koji se vraćaju u rodni kraj. Vrijedni mještani uradili su put do planine Lise i Jelovice. Tamo su izletišta Katuni, ljetni sabori, pjesma djevojačka i momačka. Tamo su ostale mnoge želje, nedosanjani snovi i neostvarene ljubavi. Ovaj kraj je od davnina poznat po pregaocima, istaknutim junacima, političarima, stvaraocima i uzornim domaćinima. O ovom kraju pisali su naši i strani putopisci. Među njima su češki putopisac Ludvig Kuba, Rus Pavle, Apolonović Rovinski, Jovan Ilić, Dušan Kostić i drugi. A Visoravan Željevica je nastala od želje, od ljepote, bistrih izvora, kojih je u ovom kraju u izobilju. Ovdje se vadi najbolji i najkvalitetniji mermer za potrebe u građevinskoj industriji. Mještani kažu crven je od ljudske krvi. Ovdje su davno od turske najezde isječena djeca i žene i od njihove krvi mermer je crven, šaren, kažu mještani. Ovaj kraj je iznjedrio više znamenitih ličnosti iz oblasti kulture, nauke, školstva, politike, ali i poznatih narodnih prvaka, knezova, vojvoda, vojskovođa i junaka. Oni su svijetli primjeri minulih vremena i budućih generacija. Njihovo stvaralaštvo i pregnuće ne traje samo u Crnoj Gori i u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Valja napomenuti samo neke, kao što su bili Mitar Bakić, diplomata, državnik, istoričar, teolog, koji je dao značajan doprinos afirmaciji Crne Gore i njene državnosti. Bio je prvi crnogorski konzul u Carigradu u vrijeme kralja Nikole Petrovića. On je sin čuvenog junaka, barjaktara i plemenskog kapetana Zarije Bakića. Tu je poznati junak Jevrem Bakić, crnogorski ministar pravde Ljubo Bakić, Andrija Stefanov Bakić, general carske ruske vojske. Iz ovog mjesta su poznati i druge ličnosti, koje su dale značajan pečat ukupnoj nauci i kulturi, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Doktor Ognjen Bakić, doktor Aleksandar Bakić, doktor Momčilo Vukićević, doktorka Olga Mijajlova Bakić, doktor Radovan Bakić, doktor Milorad Miško Bakić, doktor Mile Bakić i ugledni profesori, inženjeri i privrednici. A među njima i Radivoje i Novo Bakić, te predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić. Dakle, plejada doktora nauka i intelektualaca iz bratstva Bakića, kao i drugih bratstava, dalo je Zabrđe kod Andrijevice.
Radimo na oživljavanju našeg kraja, kaže nam Novo Bakić, jedan od preglaca i zagovornika da se podigne spomen dom u rodnom mjestu Mitra Bakića. Osnuje muzejska postava, biblioteka i čitaonica. Također postavit će se i spomen obilježje na kući u kojoj se rodio Mitar. Cilj nam je da sačuvamo prošlost, ne zaboravimo ko smo bili i da pri tom stvaramo nove vrijednosti. U tome nam pomažu mještani, nadajući se da ćemo uspjeti da završimo što smo započeli, za dobrobit našeg kraja. Imaju mještani zabrđa svojih planova i želja. Složni su, pa će i uspjeti u tome. Pomažu ih oni sa strane, koji žive u drugim mjestima i u inostranstvu. Iako se teško živi, niko se ne žali na oskudicu. Nadaju se boljim vremenima. Kažu, sve će ovo proći. Biće bolje, ostaće ono što valja i što je potrebno ovom narodu. Ljeto je na izmaku, žuti i polako lišće. Sabira se ljetina. Teče zeleni lin prema varoši Berane. Ćute potkomska sela. Vene neobrano bilje. Traje ubogi mir, toplina, koju nose u sebi ovi ljudi ispod planina. Nadaju se boljim vremenima, traju se vjetrovima i vjerovanjem u dobrotu čovjeka i u prijatelje. Zora i sloboda. Gračanica 1983. do 2004. Ništa teže nego pisati o mjestu gdje je protekla tvoja mladost, o tome gdje sijaju zvijezde, gdje su rastureni putevi po planinskim vijencima i padinama. Cijelog života osjećam potrebu da se vratim tamo. To je tako možda sa svima nama koji smo otišli daleko od zavičaja. Jer pored ljepote predjela, ovo mjesto šta ima, jeste čovjek, tuga i sjaj zore. Sve što je ostalo od davnina, od starina, jeste riječ. I zaista nema mjesta u dolini Lima da se ništa nije sačuvalo od prošlosti kao Gračanica. Nije ni bilo ovdje građevina. Ako je nešto i bilo, to su ratovi uništili. Gračanica, otkud to ime? Nije li ista ona Gračanica na Kosovu, tamo gdje se i manastir zove istim imenom? Otkuda to ime? Predanje kaže da su ovaj kraj nadlijetali Gavranovi poslije kosovskog boja 1389. godine i pronijeli glas prema komovima o pogibiji kneza Lazara i vojvode Vasojević Steva kod manastira Gračanice i da se znatan dio mještana iz okoline Gračanice poslije kosovskog boja doselio u ovaj kraj i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru Gračanica. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis o ovom kraju, uništen je od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostalo je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše dr. Radoslav Ešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se smatraju Vasojevićima. Crkve su, stoji zapisano u Dečanskoj Hrisovulji, sagradili despoti Nemanjića, kao u ostalom sve druge manastire i crkve u dolini Lima. Crkva nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov, a veći dio kamena od crkve odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila ispunjena manastirima. Narod se odupirao turskom zulumu.
sačuvao svoju duhovnost, vjeru i kulturu, ali su sveta zdanja većinom uništena. Pri kraju sela na jednoj zaravni, koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva posvećena Svetoj Trojici, na samom ušću Zorine rijeke Ulin. Rijeka je dobila ime, kao i sav ovaj kraj, po Zori i Slobodi. Drugi ističu da je dobila ime po djevojci Zorki, kojoj ljepote nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke Ulin. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I danas traje priča i teče voda. Baš tu, na tom mjestu, podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Jedni kažu da su je Turci spalili u vrijeme Emir Pašine najezde na Gornje Vasojeviće. O tome piše Tomaš Katanić i prota Miloš Velimirović. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Crkva je ponovo obnovljena, urađen zvonik, ikonostas, 1990. godine dobija svoj pravi sjaj. Svijetli sveto stanje na Zorinoj rijeci, sabira prošlost, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda ovoga kraja. Gledaš šta je tu nekada bilo i da li je bilo. Čini ti se kao da se ništa nije gradilo. A šta je to što te veže za ova gola brda, nekada snježna i samotna? Ni sam ne znaš, ali ih ne možeš ostaviti. Tu je sada škola, ambulanta, dom kulture, mjesna zajednica, zapis, novo vrijeme. Ovaj kraj ima svijetlu istoriju, tradiciju. Dao je uzor na junake, neustrašive borce. Iz ovog kraja mnogi su učesnici rata, na Carevom Lazu, Krusima, Vučijem Dolu, Skadru, na odbrani manastira Dečana, Pećke Patrijaršije, Đurđevi Stupova, manastira Morače, Cetinja i Srbije. Odavde su polazili u boj neustrašivi mladići braneći slobodu svoje zemlje i svoga naroda, njihova prsa, krasa, obilića i druge medalje. Ovdje i spomen obilježje pokraj Doma kulture. To su u stvari tri kamena na kojima piše Radule Manojlo Petar, Radule Jevrić iz Konjuha, Manojlo Kastratović i Petar Dedović iz Gračanice. Tri prese obgrlile su tri ledena kamena. Ali nema ovdje spomen obilježja ratnicima iz minulih ratova iz ovog kraja, koji su branili slobodu, branili Crnu Goru, Srbiju i bivšu domovinu Jugoslaviju. I dalje ništa, baš ništa, nikakvog znaka, biljega ni slova, nikakvog znamena o slobodarima i vitezima koji su poginuli braneći slobodu. Možda je trebalo na jednom mjestu ispisati njihova imena da se zna zašto su dali svoje živote. Mi se zaista ne odužujemo onima koji su žrtvovali svoje živote zbog nas za bolje sutra. Sve brzo zaboravljamo i mijenjamo. Stojim i gledam, naspre mene prostor zelenila, visovi, a dolje teče Lim. Kako je dug i težak životni put. Uvijek ista misao osvaja sjećanje minulih vremena. Kako se teško ovdje živjelo, uvijek i sada. Znam jedno, planina ničeg nema sem plavetnila neba, izvora, šuma, samoće, pjesme. I zato se njoj često vraćamo, dolazimo. Ovdje ko dođe, nagledat će se divnih predjela, djevojaka, kao ja u mladosti. Sve to ničim ne možeš opisati, niti ikome možeš kazati. Treba samo doći i gledati, gledati. Ako umiješ da gledaš, ti ćeš odnijeti što je tvoje, a to je ljepota i toplina ovog kraja. Ja se uvijek ovamo vraćam,
jer ovo mjesto je dio mene, moja mladost, moja prava ljubav, prvo slovo, knjiga. Ovdje sam najviše tugovao, odlazio i vraćao se. Evo se i sada vraćam sam, idem putem prema zavičaju. Uvaženi slušalci, čuli ste odlomke iz knjige književnika Ratka Daletića Na zlorečici Andrijin grad.

70. godine donose eksploziju kreativnosti. Rock muzika dobija jači zvuk i ozbiljne teme. Najvažniji bendovi tog perioda su Smak, Time, U-grupa i naravno Bijelo dugme. Bijelo dugme je postalo kulturni fenomen. Njihovi koncerti su punili stadione, a pjesme su se pjevale u cijeloj zemlji. Bijelo dugme i Ne spavaj, mala moja.

80. su donijele novi talas, možda i najvažniji period jugoslovenskog roka. Mladi bendovi počinju da pjevaju o stvarnom životu, politici, svakodnevici i problemima mladih. Najznačajniji bendovi tog novog talasa su Azra, Električni orgazam i Doli, Charlo Acrobata i grupa Haustor. Novi talas je bio više od muzike, bio je stav. A šta da radim je jedna od najpoznatijih pjesama Azre, objavljena 1979. godine na njihovom debitantskom albumu. Pjesma govori o osjećaju besciljnosti, zbunjenosti i frustracije mlade generacije, tipično za početak 80-ih u tadašnju Jugoslaviji. Refren je postao himna urbanog bunta tog vremena. Azra, a šta da radim?

Kako se novi talas miruje, pojavljuju se bendovi i izvođači koji ostaju popularni do kraja Jugoslavije, kao što su EKB, Parni valjak, Riblja čorba, Plavi orkestar, Zabranjeno pušenje. Tekstovi postaju ozbiljniji, mračniji i često proročki. Mi u nastavku slušamo pjesmu Par godina za nas grupe Ekaterina Velika, jedna od najemotivnijih i najznačajnijih pjesama Ekaterine Velike, objavljena 1989. godine na istoimenom albumu. Tekst govori o prolaznosti ljubavi, vremenu koje izmiče i generaciji koje je osjećala da dolaze teška vremena. S obzirom da je pjesma izašla neposredno pred raspad Jugoslavije, mnogi je danas i doživljavaju kao proročansku.

0: Ono što je rock činilo posebnim su originalni zvuk, jaki tekstovi, album kao cjelina, masovna publika. Rock u bivšoj Jugoslaviji bio je prostor gdje se moglo reći ono što se drugdje nije smjelo. Nije bio otvoreno zabranjen, ali je često bio na ivici što mu je davalo težinu. Bendovi su predstavljali glas mladih, slobodu mišljenja i individualizma. U nastavku Riblja čorba i pjesma Anđele. Anđele je jedna od najpoznatijih balada Riblje čorbe objavljena 1996. godine. Refren je postao jedan od najpjevanijih na koncertima, a pjesma i danas ima veliki kultni status među fanovima.
1: Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš ne...

Eksiju Rok je ostavio zajednički kulturni jezik koji danas povezuje ljude bez obzira na granice. I danas, decenijama kasnije, te pjesme slušaju nove generacije, jer iskrenost, bunt i emocija nikada ne zastarijevaju. Toliko za danas. Emisiju završavamo U grupom, bendom koji ima prebogatu karijeru, mnogo pjesama i albuma, kroz 4 decenije svirke. Za kraj, U grupa.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. U novostima donosimo.
0: Rekonstrukcija vlade nije rezultat ucjena od strane Andrija Mandića, niti je broj ministara presudan za efikasnost izvršne vlasti, saopštio premijer Milojko Spajić. Kaže da je parlament najglomaznija institucija.
3: Nakon alarmantnog podatka da je Crna Gora u vrhu liste po zagađenosti vazduha, iz Agencije za zaštitu životne sredine kažu da napretka ima, ali da smo daleko od evropskih standarda.
0: I dalje bukte požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano preko 200.000 ljudi.
3: Naši vaterpolisti poraženi od Španije u meču za peto mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidneju.
0: Sjutra pretežno sunčano, na oblačenje kiša krajem dana do 33 stepena.
3: Premijer Milojko Spajić je u Skupštini negirao tvrdnje opozicije da je do rekonstrukcije vlade došlo nakon ucjena od strane Andrije Mandića. Broj ministara nije presudan za efikasnost vlade, naveo je Spajić. Trgovinski deficit umanjujemo prihodima od turizma, odgovor je premijera na opozicione podatke o lošim ekonomskim pokazateljima. Smatra i da neprincipijelna koalicija partije Milana Kneževića s opozicijom ima za cilj ustavne promjene vezane za službeni jezik. Sa premijerskog sata izvještava Milutin Tomašević.
4: Na početku polemike o sad već rekonstruisanoj vladi, opozicija je premijera očekivala u četvrtak, dočekala ga je danas sa pitanjem Danijela Živkovića, što će najbrojnijoj vladi u Europi još ministara. Sam odgovara da je Spajić pristao na ucjenu od strane Andrije Mandića.
5: Vi se ponašate kao otet premijer, koji svako malo mora da plaća reket i cijenu ucjene parlamentarne većine.
4: Predsjedniku vlade je irelevantan broj ministarstava i ministara. Bitno je Spajiću da je broj uposlenih u njima racionalan i bitni su rezultati, a najvažniji su bolji životni standard i izvjesna evropska integracija. To očekuju građani i Brisel, naglašava premijer.
6: Mi imamo zahtjev od Europske komisije koja kaže potrebno je zaposliti još 3000 ljudi u centralnoj administraciji naše zemlje. Da pokriju funkcije koje su potrebne za funkcionisanje države u sklopu Europske unije.
4: Za razliku od premijera, Boris Mugoša smatra da je stanje u ekonomiji loše. Potkrepljuje to podatkom da nam je spoljno-politički deficit nikad veći. Iznosi skoro 4 milijarde eura.
7: I zamislite vi premijera koji se hvali da se ekonomija svodi na potrošnju. E, moja ekonomija, što si dočeka?
4: Premijer povećanje uvoza pravda povećanjem investicija i pojačanom ekonomskom aktivnošću. Nada u turizam.
6: Povećanje turizma također povlači istu stvar. A kod nas upravo povećani prihodi od turizma balansiraju taj disbalans koji je napravljen za vrijeme vaših vlada i koji je ostao do dana današnje.
4: Pitanje Dritana Abazovića glasi, što bi pa vam pobjegoše Korejci? Misli na ne tako davno zainteresovane za koncesiju aerodroma. 3 godine su izgubljene. Od početka je, kaže, upozoravao na netransparentnost, moguću korupciju i namještanje posla.
8: I mi smo došli u situaciju da je ovo jedina vlada na svijetu koja je uspjela da izgubi namještenu utakmicu. Nikad do sad nisam čuo primjer. Da 3 firme koje su ušle u finale, sve imaju istu interpretaciju da ne žele da rade sa prevarantima.
4: Sve oko ponuđene koncesije bilo transparentno, nema korupcije, uzvraća Spajić. Kompanija iz Koreje je odustala jer nije prihvatila broj zaposlenih planirano države, naveo je premijer.
6: Uništili smo aviodostupnost za vrijeme 43. vlade. Uništili. I ta aviodostupnost je povraćena za vrijeme 44. vlade raznim mjerama. Koreanci su problematizovali i te mjere. Jednostavno, mi nismo htjeli tu da popustimo kao vlade.
4: Poslanik Vasilije Čarapić smatra, sa čim je Spajić saglasan, da su zaustavljene nekadašnje zloupotrebe u nacionalnoj aviokompaniji i da je ta kompanija danas na zelenoj grani. Boris Bogdanović je zadovoljen što premijer Spajić, za razliku od prethodnika, nije iskoristio funkciju kako bi dobio stan. Jelena Kljajević iz DNP-a zagovara i pita premijera kada će se promijeniti ustav i zakon kako bi srpski jezik postao službeni, a trobojka dobila status narodne zastave. Dobija od Spajića odgovor o novoj koaliciji partije Milana Kneževića sa opozicionim strankama koja bi to realizovala.
6: Gdje ste ušli u koaliciju sa DPS-om, SD-om i SEP-om da bi u stvari progurali zajednički sa njima srpski jezik kao službeni jezik u ovom parlamentu.
9: Jedina koalicija sa DPS-om je vaše, a znate kada? Onda kada vas gospodin Sattler okupi na onim čajankama.
4: Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke očekuje nastavak društvenog dijaloga o suočavanju sa prošlošću, zašto je dobio potvrdu od premijera Spajića.
3: Da je dijalog o suočavanju sa prošlošću neophodan pokazuju i posljednja dešavanja u Bijelom polju. Nož, žica, Srebrenica i ubij Turke tekst je novih uvredljivih grafita koji su ispisani u tom gradu. Grafiti su osvanuli na betonskom zidu pored puta u naselju Medanovići, a u naselju Pruška prošle sedmice pojavio se grafit Srbene vrbe. Tim povodom više državno tužilaštvo formiralo je predmet i istražuje počinioce, a uvredljivu poruku osudili su predstavnici javnog i političkog života.
0: Bošnjačka stranka najoštrije osudila protest i, kako navode, pokušaj aktivista Evropskog saveza da spriječe promociju knjige Glasovi svjedoka, autorke Ajše Hafizović Hadži Mešić, ocjenjujući da je riječ o napadu na slobodu govora, kulturu sjećanja i dostojanstvo majki Srebrenice. Na sinoćem protestu predsjednik Bošnjačkog demokratskog pokreta i funkcioner Evropskog saveza Sead Šahman je kazao da je povod okupljanja da ukažu na licemjerje ljudi koji su u skupštini glasali da Jovan Vučurović, negator genocida u Srebrenici, postane ministar, a onda organizuju promociju knjige o istom zločinu.
3: Uz konstataciju da je dominantno podrškom Nove srpske demokratije u Pljevljima usvojena rezolucija o priznavanju Kosova, predsjednik te opštine Dario Vraneš pozvao je kolege iz Demokratske narodne partije da nakon tog zamaha pokrenu istu inicijativu u glavnom gradu, gdje, kako je naveo, imaju dominantan uticaj na aktualnu parlamentarnu većinu i predsjednika Skupštine Srđana Perića.
0: Poslanika Demokratske narodne partije Vladislav Bojović pozvao je Novu srpsku demokratiju da u vladi pokrene inicijativu za povlačenje odluke o priznanju Kosova, navodeći da za to, nakon rekonstrukcije izvršne vlasti, postoje politički uslovi. On smatra da bi, ukoliko premijer Milojko Spajić odbije takvu inicijativu, NSD trebalo da blokira rad Skupštine, podsjećajući da je, kako kaže, to već učinjeno zbog rekonstrukcije vlade.
3: I dalje o politici. Dragan Tufekđić ostaje ambasador Crne Gore u Sloveniji do kraja mandata. Potvrđeno je televiziji Vijesti iz Demokratske Crne Gore. Tako su demantovali navode svoje poslanice i potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović. Ona je za radio televiziju Podgorica kazala da u ponedjeljak podnosi ostavku u parlamentu i da će biti imenovana za otpravnicu poslova u ambasadi u Sloveniji.
0: Bježanija uslijed slučaja carine počela, napisao je poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević na mreži X, nakon što je u medijima objavljeno da Zdenka Popović iz Demokrata podnosi ostavku u Skupštini i odlazi u diplomatiju. Samo polako, što bi Zdenkini rekli, ruka pravde će zakucati na svačija vrata, nije Ljubljana daleko, napisao je Zirojević.
3: Slušate novosti dana. Nakon što su podaci Evropske agencije za životnu sredinu do 2024. godine Crnu Goru stavili u vrh liste zagađenosti na Zapadnom Balkanu i pokazali da zagađen vazduh kod nas izaziva preuranjenu smrt duplo više ljudi nego u Evropskoj uniji, provjerili smo imali pomaka na tom polju. U Agenciji za zaštitu životne sredine kazali su našem radiju da je naša zemlja napredovala, ali da nije dostigla evropske standarde kvaliteta vazduha. Direktorica Centra za klimatske promjene UDG-a Ivana Vojnović upozorava da su podaci alarmantni, te da je ulaganje u kvalitet vazduha isplativo. O tome će Svetlana Šestović.
10: Da države jugoistočne Europe trpe najveće zdravstveno opterećenje izazvano zagađenjem vazduha, uključujući i našu zemlju, pokazao je izvještaj Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Crna Gora je na vrhu liste po zdravstvenim posljedicama sa 182 preuranjeno oboljela stanovnika na 100.000, duplo u odnosu na evropski prosjek. Prema riječima Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju, to je alarm za institucije.
11: Taj zdravstveni rizik naročito potiče od ovih PM čestica, suspendovanih čestica, zato jer one pogoršavaju postojeće zdravstvene probleme i oboljenje kada je riječ o respiratornim problemima i slično. Tako da ulaganje u bolji kvalitet vazduha apsolutno je isplativo i na kratak i na srednji i na dugi rok.
10: Pozitivan iskorak je ekološka rekonstrukcija Pljevačke termoelektrane elektrane, gdje su i stanovnici osjetili pozitivne promjene, potvrdio je predsjednik Pljevaljske opštine Dario Vraneš.
12: Mi kao obični građani možemo da vidimo da je kvalitet vazduha neuporedivo bolje i posle završene ekološke rekonstrukcije.
10: Izazov su i dalje individualna ložišta, te će Agencije za zaštitu životne sredine mjerljive rezultate imati u toku naredne grejne sezone, kazala je našem radiju savjetnica za kvalitet vazduha Gordana Đukanović.
13: Da i tu očekujemo značajna poboljšanja, rezultate ćemo prve zvanične imati nakon dobijanja dokaza o kompletno završenom postupku, završenom tehničkom prijemu, odnosno nešto što će nam pokazati u tokom sljedeće grejne sezone.
10: Kvalitet vazduha agencija redovno kontroliše na mjernim stanicama, mada još ne postoje u svim opštinama. Manje je zagađivača, ali smo daleko od željenih standarda, kazala je Đukanović.
13: Da napomenem da je u posljednjih godina došlo do značajnog poboljšanja kvaliteta vazduha zato što je došlo do smanjenja generalno koncentracije zagađujućih materija, uložena su značajna sredstva i implementirane mjere koje se tiču u prvom redu energetske efikasnosti. Imamo problem sa kvalitetom vazduha tokom sezone grijanja zbog nepostojanja centralnog sistema grijanja u našoj zemlji. Tako da je Crna Gora napredovala u odnosu na kvalitet vazduha, uložena su značajna sredstva, ali i dalje nismo zadovoljni, dalje nismo dostigli standarde kvaliteta vazduha koje nam propisuje Europska unija.
10: Položaj nekih gradova Bijelog Polja, Pljevalja, Podgorice utiče na koncentraciju štetnih materija u vazduhu. Stara vozila, gustina saobraćaja u glavnom gradu, preko 100.000 mahom dizelaša, spaljivanje otpada i odlaganje rizični su faktori zagađenja. Vlada je nedavno usvojila strategiju upravljanja kvalitetom vazduha i zakon o zaštiti vazduha, koji jača stručni nadzor i prevenciju. Dugoročni cilj je nulta stopa zagađenja vazduha, kažu u resornom ministarstvu ekologije. Prema novom zakonu o zaštiti vazduha, svako pravno i fizičko lice može pred sudom osporavati rad nadležnih institucija i tražiti obeštećenje ukoliko ne reaguju na pogoršanje. Malo je građana do sada pokrenulo postupke za naknadu štete od zagađivača, saznajemo u ministarstvu, ali im zakon o zaštiti vazduha, usklađen sa direktivama Evropske unije koji treba da usvoji parlament, daje priliku da štetu namire pred nadležnim sudovima.
3: U novostima dana aktualnosti svijeta.
0: Ruske snage su nastavile grupne udare visoko preciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letjelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini, Izmail, Nikolajev i Odesu. 8 osoba, među kojima i 2 djece, poginulo je, a 14 je povrijeđeno u noćnom napadu ukrajinskih oružanih snaga u Zaporožju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da Ukrajina nastavlja da izvodi dalekometne udare na ciljeve u Rusiji kao odgovor na ruske napade.
3: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su u 13. rundi udara na Iran gađani vojni komandni centri, skladišta dronova, komunikacione mreže i obalski položaj, sa ciljem da se, kako navode, smanje prijetnje iranske revolucionarne garde komercijalnom brodarstvu. Iran je ponovo izveo raketne napade, kao i one dronovima na Bahrein i Jordan. Tvrde da su mete bile američke vojne baze, rezervoari za gorivo i vojni objekti, a kažu i da je uništen data centar kompanije Amazon, koji je navodno služio američkoj vojsci.
0: Više od 200.000 ljudi evakuisano je ili im je naređeno da ostanu u svojim domovima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Francusku i Španiju, zbog čega su obje zemlje zatražile pomoć Evropske unije. Vatrena stihija je u francuskom regionu Gironda poprimila neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara šume. U Španiji je proglašena vanredna situacija na nacionalnom nivou, pri čemu je situacija najteža u regionu Madrida.
3: Nakon svijeta vraćamo se domaćim temama, i to o turizmu i kulturi. Sezona u Lipskoj pećini na nivou je prošlogodišnje, kazala nam je direktorica tog preduzeća Milena Rajčević, i dodaje da su gosti, kao i prethodnih godina, uglavnom stranci. Ističe da taj speleološki objekat ima jedinstvenu ponudu. Opširnije će Milena Stanojević.
14: Sezona u Lipskoj pećini na nivou je prošlogodišnje, kazala je za naš ljetni program direktorica preduzeća Lipska pećina Milena Rejčević.
15: Ono što možemo reći da u mjesecima maj, jun radimo isto kao što je to bio slučaj prošle godine, a mi smo sa prošlogodišnjom sezonom zaista bili zadovoljni. Ono što jesmo primijetili ove godine da je malo april je naša predsezona, da je malo bila možda drugačija u odnosu na prethodnu godinu. Rekla bih da smo prošle godine imali značajno veći broj turista iz Izraela, ali to su već globalna kretanja koja su uticala na priliv tih turista, tako da ono što bih rekla da možemo da zaključimo da će na kraju ova sezona biti kao i prethodna.
14: Kaže da su gosti uglavnom stranci. U ponudi su, dodaje, dvije ture, a najposjećenija je pećinska tura u trajanju od sat vremena.
15: U Lipskoj pećini svakako da ima šta da se vidi. Da kažem, najpoznatija dvorana Lipske pećine, Njegoševa dvorana, zatim dvorana grada gdje se nalazi jedan najveći stalagmit Lipske pećine, a možda jedan od najvećih stalagmita u kraškog podneblja naše zemlje. Veliki broj dvorana, glavni kanal kojim posjetioci šetaju, obilo je stalaktitima i stalagmitima. Ti pećinski ukrasi u tami pećine, prekriveni kapljicama vode, zaista izgledaju magično i teško da riječi mogu da prenesu doživljaj posjetioca.
14: Sve informacije o turama i o ostalim tehničkim detaljima vezanim za pećinu dostupne su na sajtu lipacave.me.
0: U Pljevljima se večeras završavaju jubilarni 40. po redu Dani humora i satire Vuko Besarević. Tokom protekla tri dana publika je uživala u bogatom i raznovrsnom programu, a večeras slijedi finalno veče kada će dobitnicima biti uručene i prestižne nagrade manifestacije. Detaljnije će Saša Besarević.
16: Protekla tri dana ljubitelji humora i satire uživali su u bogatom i raznovrsnom programu manifestacije koja već četiri decenije Pljevljima obizbjeđuje epitet regionalnog centra britke humorističko-satirične riječi, aforizma, komedije, karikature, pa i stručnih skupova i okruglih stolova o satiri kao stvaralačkom izazovu. Podsjetimo, ovogodišnji jubilarni dani humora i satire počeli su u srijedu monodramom Dobro sam ispala, šta mi fali, Hristine Popović, nastavljeni u četvrtak poetsko-muzičkom večeri Rokersko srce i tamburaška duša, da bi sinoć bilo priređeno tradicionalno humorističko-satirično miletisanje, tročasovni, dječji, zabavno-muzički i stand-up program za sve generacije. Večeras, nakon otvaranja izložbe karikatura sa konkursa Risto Pejatović u glavnoj gradskoj ulici, u 20 sati slijedi finale 40. dana humora i satire Vuko Besarević. Svečano veče i dodjela prestižnih nagrada, kaže sekretarka Sekretarijata za kulturu Sanja Đondović.
17: Pošto proslavljamo jubilej, ovo veče smo rezervisali za neka od najznačajnijih imena savremene satire, a koji su naši dosadašnji dobitnici nagrade Tipar. Nagradu Mladi Tipar dodijeljena je ciklusu aforizama Vetroviti oktobar autora Stefana Vučevskog iz Vršca. Žiri je jednoglasno ove godine odlučio da se nagrada Vuko Besarević dodijeli Ljubomiru Iliću iz Male Krsne za priču Reciklažni centar. Najprestižnija nagrada našeg festivala, nagrada Tipar, prvi put dodijeljena jednom pljevljaku, profesoru Milenku Šarcu, za knjigu Pijačni dani.
16: Organizatori ovogodišnjeg dana humora i satire Vuko Besarević je opština Pljevlja uz podršku Ministarstva kulture i medija.
3: Premijera predstave Michelangelo Buonarroti prema tekstu Miroslava Krleže u režiji adaptaciji Dražena Ferenčine, inače već 45. pozorišna produkcija Tivatskog centra za kulturu, ali i prva u koprodukciji sa zagrebačkim dramskim kazalištem Gavela, biće priređena večeras u 21:30 na ljetnjoj pozornici u Tivtu u okviru festivala Mediteranskog teatra Purgatorije. Krležin Michelangelo priča je umjetniku danas, rastrzanom između stvaralačke slobode, egzistencije i pritiska društva. O odnosu prema autoritetima, ratu između umjetnikovih želja i onoga što sistem od njega očekuje, kaže reditelj Dražen Ferenčina. A Momčilo Otašević, koji će glumački otjelotvoriti tvorca Sikstinske kapele, priznaje da je tek tokom rada na tom liku shvatio koliko su mu dileme renesansnog genija bliske.
18: Michelangelo se bori sa demonima kako će, što će da uradi. On ne može taj posao da završi, mora da ga završi slika crkve, jer je to pitanje njegove egzistencije. Mi, glumci, ja snimam serije zbog egzistencije. A onda neđe vrijeme za ljubav, kao što je ovaj komad rad na ovom komadu, tako dalje.
19: Komad, a i naša predstava, mislim da progovora zapravo o tome ko su danas ta naša neka suvremena božanstva. Mi smo, eto, umjesto crkava i spomenika gradimo neke političke mitove, digitalne identitete, celebritije i zapravo se otvara vrlo suvremeno pitanje koliko ima smisla bavljanje umjetnošću u civilizaciji spektakla u kojoj živimo. Čini mi se zapravo jedno jako važno pitanje i u kazališnom smislu, jer je kazalište ostalo, eto, jedan od rijetkih prostora gdje još uvijek stoji čovjek nasuprot čovjeka, nema između ekrana, algoritama, montaže i zapravo je jedan od rijetkih prostora potrage za istinom i umjetnošću.
3: Vaterpolisti Crne Gore poraženi su od Španije 16-17 poslije peteraca u utakmici za peto mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidneju. Detaljnije će Nikola Rajković.
20: Ajkule su bile veoma blizu pobjede protiv jednog od najboljih timova svijeta, pošto su početkom posljednje četvrtine vodile 11-7. Ipak Španija je u završnici uspjela da nadoknadi 4 gola minusa, a Paul Daura je u posljednjem minutu pogodio za 12-12 i odveo utakmicu u peterce. Crna Gora je u raspucavanju imala veliku priliku. Pri vodstvu 4-3 imala je šut za pobjedu, ali nije uspjela da ga realizuje. Darko Đurović je odbranio peterac, ali Aljoša Mačić nije iskoristio priliku da donese trijumf našoj reprezentaciji. Španci su potom produžili seriju, iskoristili novi promašaj Ajkula i pogotkom za 5-4 stigli do trijumfa. Ipak, uprkos porazu, zadovoljan je rezultatom Miroslav Perković.
21: Mogu da kažem da sam u isto vrijeme jako zadovoljan i ponosan na ovu ekipu, što je sa ovakvom ekipom koja je svjetski prvak. Mogu da kažem da smo bili bolji rival, da smo cijelu utakmicu vodili, da smo namecali svoj ritam, da smo igrali odličnu odbranu, da smo čak i taj brutality koji se desio u prvom poluvremenu uspjeli da pokrijemo, što je jako teško. Na kraju je ušli smo u zadnju četvrtinu sa, ako se ne varam, 4 gola razlike. Na kraju nismo imali iskustva, možda smo i pregoreli u želji da sačuvamo taj rezultat. Ipak reprezentacija Španije sa svojim iskustvom ušla mi u takozvanu M zonu. Nismo znali da sačuvamo loptu, nismo znali da sačuvamo rezultat.
20: U našim redovima Dušan Matković i Aleksa Ukropina postigli su po 3 gola. Aljoša Mačić i Strahinja Gojko ispod 2, Miroslav Perković i Vladan Spajić po gol. Prevagu na tasu Španije donijeli su Sanuža i Valerasa po 3 gola, odnosno Taulj, koji je 2 puta zatresao našu mrežu. Naša selekcija je tako takmičenje završila na 6. mjestu, dok se nastavio i neugodan niz protiv Furije. Crna Gora već 6 godina nije savladala Španiju, a u posljednju pobjedu ostvarila je u februaru 20. godine u Ovijedu.
3: Meteo bilten.
0: Pretežno je sunčano, u sjevernim predjelima ponegdje ima slabe do umjerene oblačnosti, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura u 14 sati. Podgorica 30 stepeni, Herceg Novi 29, Budva 28, Nikšić i Ulcin 26, Bar 25, Cetinje 24, Bilopolje 23, Pljevlja i Gusinje 22, Kolašin, Andrijevice i Rože 21, Petnica 20 i Žabljak 17 stepeni.
3: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
0: Pretežno sunčano, krajem dana ili tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su mogući kratkotrajno vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna, od 23 do 33 stepena.
3: Naslovi dana još jednom.
0: Rekonstrukcija vlade nije rezultat ucjena od strane Andrije Mandića, niti je broj ministara presudan za efikasnost izvršne vlasti, saopštio premijer Milojko Spajić. Kaže da je parlament najglomaznija institucija. Nakon alarmantnog podatka da je Crna Gora u vrhu liste po zagađenosti vazduha, iz Agencije za zaštitu životne sredine kažu da napretka ima, ali da smo daleko od evropskih standarda. I dalje bukte požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano preko 200.000 ljudi. Naši vaterpolisti poraženi od Španije u meču za peto mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidneju. Sjutra pretežno sunčano, na oblačenje i kiša krajem dana, do 33 stepena.
3: U 15 sati i 24 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić, spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.

70. godine donose eksploziju kreativnosti. Rock muzika dobija jači zvuk i ozbiljne teme. Najvažniji bendovi tog perioda su Smak, Time, U-grupa i naravno Bijelo dugme. Bijelo dugme je postalo kulturni fenomen. Njihovi koncerti su punili stadione, a pjesme su se pjevale u cijeloj zemlji. Bijelo dugme i Ne spavaj, mala moja.

80. su donijele novi talas, možda i najvažniji period jugoslovenskog roka. Mladi bendovi počinju da pjevaju o stvarnom životu, politici, svakodnevici i problemima mladih. Najznačajniji bendovi tog novog talasa su Azra, Električni orgazam i Doli, Charlo Akrobata i grupa Haustor. Novi talas je bio više od muzike, bio je stav. A šta da radim je jedna od najpoznatijih pjesama Azre, objavljena 1979. godine na njihovom debitantskom albumu. Pjesma govori o osjećaju besciljnosti, zbunjenosti i frustracije mlade generacije, tipično za početak 80-ih u tadašnjoj Jugoslaviji. Refren je postao himna urbanog bunta tog vremena. Azra, a šta da radim?

0: Ono što je rock činilo posebnim su originalni zvuk, jaki tekstovi, album kao cjelina, masovna publika. Rock u bivšoj Jugoslaviji bio je prostor gdje se moglo reći ono što se drugdje nije smjelo. Nije bio otvoreno zabranjen, ali je često bio na ivici što mu je davalo težinu. Bendovi su predstavljali glas mladih, slobodu mišljenja i individualizma. U nastavku Riblja čorba i pjesma Anđele. Anđele je jedna od najpoznatijih balada Riblje čorbe objavljena 1996. godine. Refren je postao jedan od najpjevanijih na koncertima, a pjesma i danas ima veliki kultni status među fanovima.
1: Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne.

Eksiju Rok je ostavio zajednički kulturni jezik koji danas povezuje ljude bez obzira na granice. I danas, decenijama kasnije, te pjesme slušaju nove generacije, jer iskrenost, bunt i emocija nikada ne zastarijevaju. Toliko za danas. Emisiju završavamo i grupom, bendom koji ima prebogatu karijeru, mnogo pjesama i albuma, kroz 4 decenije svirke. Za kraj, U grupa.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete, 25. jula u klinici će ordinirati doktorka Dragana Pravilović-Lutovac, reumatolog. 26. i 27. jula u klinici će ordinirati doktor Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite emisiju Selska raskladnica. U današnjoj emisiji slušat ćemo u nastavku tekstove Nada u bolje sjutra i Zore i sloboda iz knjige Na zlorečici Andrijin grad književnika Ratka Deletića. Nada u bolje sjutra, Zabrđe 2003. Mjesta su kao i ljudi, imaju svoju dušu, život, trajanje. Tako jedno mjesto i Zabrđe nadomak varoši Andrijevica. Smješteno u živopisnom predjelu između brda Željevica naspram Komova i Trešnjevika i rijeke Lima. Ovaj kraj je podarila priroda ljepotom i plodnim dolinama. Ovdje dobro rodi jabuka i ima lijepih djevojaka. Ko želi, neka dođe da vidi i uvjeri se u ljepotu ovih krajeva. Nabrađe se zrelih jabuka i nagledati ljepote djevojačke. Mještani su predusretljivi, vrijedni domaćini, uvijek ugostaje putnika, namjernika i prijatelja. Složni su. Zajedničkim radom i uz pomoć opštine Andrijevica uspjeli su da izgrade puteve kroz selo. Do svake kuće može se autom stići. Izgrađeni su novi domovi. Sve više onih koji se vraćaju u rodni kraj. Vrijedni mještani uradili su put do planine Lise i Jelovice. Tamo su izletišta, katuni, ljetni sabori, pjesma djevojačka i momačka. Tamo su ostale mnoge želje, nedosanjani snovi i neostvarene ljubavi. Ovaj kraj je od davnina poznat po pregaocima, istaknutim junacima, političarima, stvaraocima i uzornim domaćinima. O ovom kraju pisali su naši i strani putopisci. Među njima su češki putopisac Ludvig Kuba, Rus Pavle, Apolonović Rovinski, Jovan Ilić, Dušan Kostić i drugi. A Visoravan Željevica je nastala od želje, od ljepote bistrih izvora kojih je u ovom kraju u izobilju. Ovdje se vadi najbolji i najkvalitetniji mermer za potrebe u građevinskoj industriji. Mještani kažu crvenje od ljudske krvi. Ovdje su davno turske najezde i sječena djeca i žene i od njihove krvi mermer je crven, šaren, kažu mještani. Ovaj kraj iznjedrio više znamenitih ličnosti iz oblasti kulture, nauke, školstva, politike, ali i poznatih narodnih prvaka, knezova, vojvoda, vojskovođa i junaka. Oni su svijetli primjeri minulih vremena i budućih generacija. Njihovo stvaralaštvo i pregnuće ne traje samo u Crnoj Gori i u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Valja napomenuti samo neke, kao što su bili Mitar Bakić, diplomata, državnik, istoričar, teolog, koji je dao značajan doprinos afirmaciji Crne Gore i njene državnosti. Bio je prvi crnogorski konsul u Carigradu u vrijeme kralja Nikole Petrovića. On je sin čuvenog junaka, barjaktara i plemenskog kapetana Zarije Bakića. Tu je poznati junak Jevrem Bakić, crnogorski ministar pravde Ljubo Bakić, Andrija Stefanov Bakić, general carske ruske vojske. Iz ovog mjesta su poznati i druge ličnosti koje su dale značajan pečat ukupnoj nauci i kulturi, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Doktor Ognjen Bakić, doktor Aleksandar Bakić, doktor Momčilo Vukićević, doktorka Olga Mijajlova Bakić, doktor Radovan Bakić, doktor Milorad Miško Bakić, doktor Mile Bakić i ugledni profesori, inženjeri i privrednici. A među njima i Radivoje i Novo Bakić, te predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić. Dakle, plejada doktora nauka i intelektualaca iz bratstva Bakića, kao i drugih bratstava, dalo je Zabrđe kod Andrijevice.
Radimo na oživljavanju našeg kraja, kaže nam Novo Bakić, jedan od preglaca i zagovornika da se podigne spomen dom u rodnom mjestu Mitra Bakića. Osnuje muzejska postava, biblioteka i čitaonica. Također postavit će se i spomen obilježje na kući u kojoj se rodio Mitar. Cilj nam je da sačuvamo prošlost, ne zaboravimo ko smo bili i da pri tom stvaramo nove vrijednosti. U tome nam pomažu mještani, nadajući se da ćemo uspjeti da završimo što smo započeli, za dobrobit našeg kraja. Imaju mještani zabrđa svojih planova i želja. Složni su, pa će i uspjeti u tome. Pomažu ih oni sa strane koji žive u drugim mjestima i u inostranstvu. Iako se teško živi, niko se ne žali na oskudicu. Nadaju se boljim vremenima. Kažu, sve će ovo proći. Biće bolje, ostaće ono što valja i što je potrebno ovom narodu. Ljeto je na izmaku, žuti i polako lišće. Sabira se ljetina. Teče zeleni lin prema varoši Berane. Ćute potkomska sela. Vene neobrano bilje. Traje ubogi mir, toplina, koju nose u sebi ovi ljudi ispod planina. Nadaju se boljim vremenima, traju sa vjetrovima i vjerovanjem u dobrotu čovjeka i u prijatelje. Zora i sloboda. Gračanica 1983. do 2004. Ništa teže nego pisati o mjestu gdje je protekla tvoja mladost, o tome gdje sijaju zvijezde, gdje su rastureni putevi po planinskim vijencima i padinama. Cijelog života osjećam potrebu da se vratim tamo. To je tako možda sa svima nama koji smo otišli daleko od zavičaja. Jer pored ljepote predjela, ovo mjesto šta ima, jeste čovjek, tuga i sjaj zore. Sve što je ostalo od davnina, od starina, jeste riječ. I zaista nema mjesta u dolini Lima da se ništa nije sačuvalo od prošlosti kao Gračanica. Nije ni bilo ovdje građevina. Ako je nešto i bilo, to su ratovi uništili. Gračanica, otkud to ime? Nije li ista ona Gračanica na Kosovu, tamo gdje se i manastir zove istim imenom? Otkuda to ime? Predanje kaže da su ovaj kraj nadlijetali Gavranovi poslije kosovskog boja 1389. godine i pronijeli glas prema komovima o pogibiji kneza Lazara i vojvode Vasojević Steva kod manastira Gračanice i da se znatan dio mještana iz okoline Gračanice poslije kosovskog boja doselio u ovaj kraj i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru Gračanica. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis o ovom kraju, uništen je od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostalo je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše dr. Radoslav Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se smatraju Vasojevićima. Crkve su, stoji zapisano u Dečanskoj Hrisovulji, sagradili despoti Nemanjića, kao u ostalom sve druge manastire i crkve u dolini Lima. Crkva nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov, a veći dio kamena od crkve odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila ispunjena manastirima. Narod se odupirao turskom zulumu.
sačuvao svoju duhovnost, vjeru i kulturu, ali su sveta zdanja većinom uništena. Pri kraju sela na jednoj zaravni, koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva posvećena Svetoj Trojici, na samom ušću Zorina rijeke Ulin. Rijeka je dobila ime, kao i sav ovaj kraj, po Zori i Slobodi. Drugi ističu da je dobila ime po djevojci Zorki, kojoj ljepote nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nisu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke Ulin. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I danas traje priča i teče voda. Baš tu, na tom mjestu, podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Jedni kažu da su je Turci spalili u vrijeme Emir Pašine najezde na Gornje Vasojeviće. O tome piše Tomaš Katanić i prota Miloš Velimirović. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Crkva je ponovo obnovljena, urađen zvonik, ikonostas, 1990. godine dobija svoj pravi sjaj. Svijetli sveto stanje na Zorinoj rijeci, sabira prošlost, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda ovoga kraja. Gledaš šta je tu nekada bilo i da li je bilo. Čini ti se kao da se ništa nije gradilo. A šta je to što te veže za ova gola brda, nekada snježna i samotna? Ni sam ne znaš, ali ih ne možeš ostaviti. Tu je sada škola, ambulanta, dom kulture, mjesna zajednica, zapis, novo vrijeme. Ovaj kraj ima svijetlu istoriju, tradiciju. Dao je uzor na junake, neustrašive borce. Iz ovog kraja mnogi su učesnici rata na Carevom Lazu, Krusima, Vučijom Dolu, Skadru, na odbrani manastira Dečana, Pećke Patrijaršije, Đurđevi stupova, manastira Morače, Cetinja i Srbije. Odavde su polazili u boj neustrašivi mladići braneći slobodu svoje zemlje i svoga naroda. Njihova prsa, krasa, obilića i druge medalje. Ovdje i spomen obilježje pokraj Doma kulture. To su u stvari tri kamena na kojima piše Radule Manojlo Petar, Radule Jevrić iz Konjuha, Manojlo Kastratović i Petar Dedović iz Gračanice. Tri prese obgrlile su tri ledena kamena. Ali nema ovdje spomen obilježja ratnicima iz minulih ratova iz ovog kraja, koji su branili slobodu, branili Crnu Goru, Srbiju i bivšu domovinu Jugoslaviju. I dalje ništa, baš ništa, nikakvog znaka, biljega ni slova, nikakvog znamena o slobodarima i vitezima koji su poginuli braneći slobodu. Možda je trebalo na jednom mjestu ispisati njihova imena da se zna zašto su dali svoje živote. Mi se zaista ne odužujemo onima koji su žrtvovali svoje živote zbog nas za bolje sutra. Sve brzo zaboravljamo i mijenjamo. Stojim i gledam. Naspre mene prostor zelenila, visovi, a dolje teče Lin. Kako je dug i težak životni put. Uvijek ista misao osvaja sjećanje minulih vremena. Kako se teško ovdje živjelo, uvijek i sada. Znam jedno, planina ničeg nema sem plavetnila neba, izvora, šuma, samoće, pjesme. I zato se njoj često vraćamo, dolazimo. Ovdje ko dođe, nagledaće se divnih predjela, djevojaka, kao ja u mladosti. Sve to ničim ne možeš opisati, niti ikome možeš kazati. Treba samo doći i gledati, gledati. Ako umiješ da gledaš, ti ćeš odnijeti što je tvoje, a to je ljepota i toplina ovog kraja. Ja se uvijek ovamo vraćam,
jer ovo mjesto je dio mene, moja mladost, moja prava ljubav, prvo slovo, knjiga. Ovdje sam najviše tugovao, odlazio i vraćao se. Evo se i sada vraćam sam, idem putem prema zavičaju. Uvaženi slušalci, čuli ste odlomke iz knjige književnika Ratka Daletića Na zlorečici Andrijin grad.

0: Turf?
1: Ne.
0: Pokrivči radio, pa ću da Turf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

70. godine donose eksploziju kreativnosti, rock muzika dobija jači zvuk i ozbiljne teme. Najvažniji bendovi tog perioda su Smak, Time, U-grupa i naravno Bijelo dugme. Bijelo dugme je postalo kulturni fenomen, njihovi koncerti su punili stadione, a pjesme su se pjevale u cijeloj zemlji. Bijelo dugme i Ne spavaj, mala moja.

80. su donijele novi talas, možda i najvažniji period jugoslovenskog roka. Mladi bendovi počinju da pjevaju o stvarnom životu, politici, svakodnevici i problemima mladih. Najznačajniji bendovi tog novog talasa su Azra, Električni orgazam i Doli, Charlo Acrobata i grupa Haustor. Novi talas je bio više od muzike, bio je stav. A Šta da radim je jedna od najpoznatijih pjesama Azre, objavljena 1979. godine na njihovom debitantskom albumu. Pjesma govori o osjećaju besciljnosti, zbunjenosti i frustracije mlade generacije, tipično za početak 80-ih u tadašnjoj Jugoslaviji. Refren je postao himna urbanog bunta tog vremena. Azra, A šta da radim?

0: Ono što je rock činilo posebnim su originalni zvuk, jaki tekstovi, album kao cjelina, masovna publika. Rock u bivšoj Jugoslaviji bio je prostor gdje se moglo reći ono što se drugdje nije smjelo. Nije bio otvoreno zabranjen, ali je često bio na ivici što mu je davalo težinu. Bendovi su predstavljali glas mladih, slobodu mišljenja i individualizma. U nastavku Riblja čorba i pjesma Anđele. Anđele je jedna od najpoznatijih balada Riblje čorbe objavljena 1996. godine. Refren je postao jedan od najpjevanijih na koncertima, a pjesma i danas ima veliki kultni status među fanovima.
1: Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne.

Eksiju Rok je ostavio zajednički kulturni jezik koji danas povezuje ljude bez obzira na granice. I danas, decenijama kasnije, te pjesme slušaju nove generacije, jer iskrenost, bunt i emocija nikada ne zastarijevaju. Toliko za danas. Emisiju završavamo i grupom, bendom koji ima prebogatu karijeru, mnogo pjesama i albuma, kroz 4 decenije svirke. Za kraj, U grupa.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Yeah.